sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica lepa.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

0: jutru se dan poznaje.
1: Dobro vam jutro.
2: Sati 31 minut. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajevskog studija Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz jednu misao koja je ispisana davne 1923. godine, ali je živa kao da je ispisao književnik i ove 2026. godine. Pero Halila Džubrana zapisalo je: ne voli poluljubavnike, ne zabavljajte poluprijatelje, ne upuštajte se u radove polutalentiranih i nemojte živjeti pola života i ne umrijeti na pola smrti. Ako odabrete šutnju, onda šutite, a kada govorite, činite to dok ne završite. Nemojte se ušutkati da bi nešto kazali i ne govorite da šutite. A ako prihvatate, izrazite to otvoreno i nemojte to maskirati. A ako odbijete, budite jasni, jer je dvosmisleno odbijanje samo slabo prihvatanje. I ne prihvatajte polovično rješenje, ne vjerujte poluistinama, ne sanjajte pola sna i ne maštajte o polunadanjima. Pola pića neće utažiti žeć, pola obroka neće zadovoljiti vašu glad, a pola puta vas neće dovesti nigdje. Pola ideje vam neće donijeti nikakve rezultate, a vaša druga polovina nije ona koju volite. To ste vi u drugom vremenu, a opet u istom prostoru. To ste vi kada niste. Pola života je život koji nisi živio, riječ koju nisi izrekao, osmijeh koji si odgodio, ljubav kakvu nisi imao, prijateljstvo kako niste poznavali, stići, a ne stići, raditi, a ne raditi, prisustvovati samo, a biti odsutan. Ono što te čini strancem za one koji su ti najbliži, a oni vama stranci. A polovina je samo trenutak nesposobnosti, ali ti si u stanju, jer nisi pola bića. Ti si cjelina koja postoji da živi život, a ne tek pola života. Halil Džubran i njegovo vrijedno pero iz 1923. godine vama na dar, uz želju da dijelimo ove jutarnje minute uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Lejla Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 11 minuta do 7 sati. U 7 sati nas očekuje naša jutarnja kronika Radio Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje vijesti, a do tada par trenutaka iz same naslovnice našeg radiotelevizijskog portala federalna.ba. Puljić, naš dopisnik iz Amerike: Netanjahu i Zelenski sami će Trumpu morati iznositi argumente. Za to vrijeme novi izraelski udari, nažalost, na Gazu, uništene džamije i šatori, stotine razdeljenih ostale bez domova. Predstavnički dom prihvatio predloženi zakon o boračkom dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iran postavio ultimatum za Hormuz, traži kontrolu nad plovnim putevima ili tjesnac ostaje zatvoren. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju predat je Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzima slučaj. Naime, muškarac koji se dovodi u vezu sa vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju predat je policiji. On je i ranije uhapšen na području zapadnohercegovačkog kantona nakon što je pronađen nadomak Ljubuškog. Riječ je o stranom državljaninu iz Poljske, a dovodi ga se u vezu sa paljenjem vanjskog dijela oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju, te skrnavljenjem, na žalost, i oštećenjem gospina kipa na Podbrdu. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine. Vlada kantona 10 prihvatila izmjene kolektivnih ugovora o zdravstvu. Održana je prva javna rasprava o izmjenama budžeta Brčkog distrikta za ovu godinu. Peticijom se traži zaustavljanje novih energetskih projekata u kantonu 10 na 5 godina. Za to vrijeme je vlada kantona 10 odobrila regres od 851 marku svim korisnicima budžeta. Iz svijeta, Slovenija povukla imenovanje ambasadora u Izraelu i Hrvatskoj zbog izostanka saglasnosti domaćina. Saudijska Arabija presrela dronove usmjerene na naftna postrojenja, optužuje policije iz Iraka. U Sjevernoj Makedoniji kritično

stanje pacijenta koji je zaražen virusom zapadnog Nila. I svijeta sporta, dosta toga što vas može zadržati od tenisa, košarke i nogometa. No, mi prenosimo detalje svijeta kulture, festival za festivalom, Bihać u ritmu kulture i zabave. O festivalima o svijetu kulture u našim emisijama Ljeto na Federalnom, nakon vijesti u 10 sati i u poslipodnevnim satima već od 18. Ono što želimo prenijeti jeste i detalj o promociji 12. toma višetomnog rječnika bosanskog jezika u Zenici. Žena borba, feministka grada Sarajeva, grad iz ženske perspektive. I na koncu naš magazin donosi priču o jajcu koji domaćin 11. međunarodnih skokova s vodopada uz prekrasne fotografije jajca, ali i Livno u znaku oldtimera, automobilska historija okupila zaljubljenike iz tri države. Prekrasno Livno, jajce, ali i široki brig u kome je okončan Street Food Fest. Hiljade posjetitelja uživalo u hrani i koncertima. Mi vas pozivamo da budete uz programe Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine te uz naš portal federalna.ba. 7 minuta do 7 sati vaše Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam lijepo i ugodno jutro.

0: organizacije Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
1: Prema informacijama centra, potres je registrovan u 4 sata i 21 minut po lokalnom vremenu. Epicentar je lociran 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
0: Muškarac koji se dovodi u vezu sa vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku. Muškarac je ranije uhapšen u mjesto Cerno kod Ljubuškog. Prema neslužbenim informacijama, predmet bi trebalo preuzeti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje bi potom trebalo odlučiti o daljim koracima u postupku. U nastavku prilog kojim podsjećamo na incident.
2: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Osoba je lišena slobode, na će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
2: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
4: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
5: Nevjerovatno, u šoku, da ne povjerila da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
6: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
2: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
7: Ovo treba ovo samo moramo ostaviti.
8: Vidimo, vrijedno se radi čistiti.
7: Evo, očistilo se, evo ja sam uvijek i prekada to iđe noćelo ko mještani sam.
2: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
6: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
2: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
9: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
2: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
10: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima, nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
2: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. O istim prijedlozima zakona i aktima 30. jula raspravljaće i Dom naroda. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
11: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote. Svijet.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju poruke koje se, pored pitanja Hormuškog moreuza, odnose i na bezbjednost plovidbe u Crvenom moru i napade jemenskih Huta na trgovačke brodove, izjavio je za Nacional izvor upoznat sa pregovorima.
1: Prema tim navodima, američka strana nastoji da obezbijedi prekid napada na brodove i nesmetanu plovidbu kroz Hormuški moreuz i Crveno more, dok Iran zauzvrat traži sprovođenje obaveza iz privremenog sporazuma iz juna, uključujući mogućnost izvoza nafte i postepeno ublažavanje sankcija. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat s Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je tek da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da će naredni dani biti posebno izazovni jer će dalji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer sjedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske nakon kratkog zatišja požari ponovno bukte, a pojavila su se i nova žarišta.
0: Ponovo o događajima u našoj zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo službeno je predstavilo svoju prvu helikoptersku jedinicu i novi višenamjenski helikopter, kao i detalje o budućoj ulozi u sistemu sigurnosti i zaštite građana. Kako je istaknuto, nova letjelica namijenjena je za policijske intervencije, spašavanje i gašenje požara. Komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević i ministar Admir Katica.
2: Mogućnost da se u kriznim situacijama oslonimo na zračnu podršku znatno mijenja dinamiku reakcije. Stoga se nadam i vjerujem da će saradnja sektora za policijsku podršku, prve policije, helikopterske jedinice i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo biti efikasna i plodonosna.
3: Više nikada nećemo moliti druge za pomoć u gašenju požara, spašavanju unesrećenih, medicinskom transportu ili potragama. Ova helikopter u jednom naletu nosi tri puta više vode nego svi drugi koje naša država ima.
0: Finansijsko-informatička agencija prezentovala je resornom federalnom ministru Kemalu Hrniću ekonomski i finansijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, izrađen na osnovu finansijskih izvještaja privrednih društava. Prema pokazateljima sektor broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona maraka prihoda od izvoza. Direktor agencije Faruk Hadžić i ministar Kemal Hrnić.
4: Jedno novo znanje koje FIA počinje da generiše i to je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici.
5: Nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel? To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali ne igra peti krug. Sjeverna Makedonija i Švedska

0: Hrvatska pod obručeće u 10 sati i 30 minuta, Mađarska i Gruzija u 18 sati. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo plasirao se u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Turnom kući dobio rezultatom 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je izborilo polufinale penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, pa penalima 4-1. Pred nama je još 8 duela četvrtine finala ovih kvalifikacija. Zanimljiviji od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitetea Krajova Levski i Gornjih Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Velež će sa Slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odvraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio proći u drugo kolo Challengera u češkom Liberecu. Na startu izgubio od predstavnika domaćina Hineka Bartona 6-7-2-6. Andrej je na ATP ranking listi 244. Hinek 268. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojaće 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović.
1: Dobro jutro, želim vam.

7 sati i 13 minuta, dobro jutro, želim vam iz studija Radija Feral. Dobro jutro, dobrodošli, 29. dan mjeseca jula tekuće 2026. godine, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. Negdje smo na polovini sedmice, dakle srijeda je, još dva radna dana, pa eto nam i vikenda. Ja se nadam da ste se protekle noći lijepo odmorili, naspavali, da ste spremni za sve ono što vam donosi ovaj današnji dan po pitanju radnih obaveza. Jutarnji program, kao i svakog jutra, sa vama do 8 sati i 30 minute. Družimo se uz dobru muziku, informacije, servisne informacije, informacije o vremenu, o stanju na putevima, odnosno sve ono što nam je potrebno za početak dana. I naravno, kao i svakog jutra i ovoga jutra, nakon ovog pozdrava idemo kuhati prvu jutarnju kafu, nekako je uz nju sve lakše. Da bolje progledamo, da bolje pričamo, da se bolje pokrenemo, krenemo za radnim obavezama, a naša preporuka kao i svakog dana, kafe, kofi, kalesija, ona najbolja. I opet

Evo informacije kako nas to vrijeme očekuje danas. Meteorolozi kažu sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme, slab vjetar doprinijeće ugodnijim osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti. Tako glasi današnja vremenska i biometeorološka prognoza.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fast super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

7:37 idu i servisne informacije sa područja općine Kalesija, dakle što se to događalo u dežurnim službama u protekla 24 sata. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da u protekla 24 sata nije bilo saobraćajnih nezgoda, krivičnih djela kao ni narušavanja javnog reda i mira, dok je evidentirano 17 događaja pod ostalo. Što se tiče radarske kontrole, trenutno nisu dostupne informacije, ali svakako da će biti na web i Facebook stranici Radija Feral dostupne i te informacije gdje će danas biti radarske kontrole.

u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 70 zdravstvenih usluga ili pregledano 70 pacijenata, dok vatrogasci, profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija nisu imali intervencija u protekla 24 sata.

Vodosnabdjevanje na području općine Kalesija je uredno. Kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, danas je to iz naselja Hrasno Gornje, Hrasno Donje, Brdo, Babina Luka, Kavgara, Kikači centar, Kikači Gornji, zatim mjesna zajednica Tojšići centar, Tojšići Gornji, kao i naselja Čivice, Brdo, Kundaković i Spreče. Naravno, ove informacije su vam na raspolaganju i na web i Facebook stranici Radija Ferala.

I posljednja informacija u okviru ovih servoj snih je informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla. Za 24 sata rođeno 5 beba, odnosno 5 djevojčica. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: 7. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je predložio Omanu privremeni plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, prema kojem bi jedan pravac saobraćaja prolazio kroz iranske vode, a dio suprotne rute bi također bio u iranskim vodama, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. On je za iransku državnu televiziju rekao da je Teheran odbio raniji prijedlog Omana o ravnopravnoj podjeli tranzitnih ruta, uz obrazloženje da takvo rješenje ne odgovara bezbjednosnim zahtjevima Irana, dok se ne postigne dugoročna regionalna stabilnost. Šumski požari koji danima bjesne u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju uprkos djelimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vjetrovi mogli ponovno da rasplamsaju vatru. U Francuskoj je ispred ostrožnosti evakuirano gotovo 4000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještajnih objekata u ljetovalištu Lacanau.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordoa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
0: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
2: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: U fazi kada traju direktni i indirektni pregovori na Bliskom istoku, Jordan je rano jutros presreo 5 projektila ispaljenih iz Irana, nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države saopćile da su odbile iranski raketni napad na svoje snage na Bliskom istoku. Gotovo istovremeno američka centralna komanda navela je da ostaje u visokom stepenu pripravnosti, te da je sa saudijskim snagama izvela udare na lokacije u Iraku, koje su prema njenim tvrdnjama koristile milicije povezane s Teheranom za nedavne napade. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Odborom za vanjsku politiku Senata SAD-a, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca Sjedinjenih Američkih Država od 1975. do 2010. godine.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
4: Dobro jutro, želim vam.

8 sati i 19 minuta, ovo je jutarnji program Radio Feral. Novi rast cijena goriva ponovo je povećao troškove vozača širom Bosne i Hercegovine. Distributeri najavljuju da bi gorivo moglo dodatno poskupjeti i narednih dana. Ekonomisti upozoravaju da se posljedice neće zadržati samo na benzinskim pumpama. Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela juče je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Građani kao krajnji potrošači među prvima osjete posljedice svakog novog poskupljenja. Veći izdaci za gorivo za mnoge znači dodatno opterećenje kućnog budžeta. Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti zavisi od uvoza naftnih derivata, zbog čega promjene na svjetskom tržištu brzo stižu i do domaćih benzinskih pumpi. Iako naša zemlja ne može uticati na globalna kretanja cijena, ekonomisti smatraju da postoje mjere koje bi barem djelimično mogle ublažiti posljedice za građane i privredu. Kratkoročno se država, odnosno državni nivo, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, može odreći dijela akciza ili ponovo privremeno suspendovati akcize, smatra ekonomski stručnjak Admir Čavalić. Iskustvo pokazuje da rast cijena goriva rijetko ostane samo na benzinskim pumpama. Obično se prije ili kasnije prelije i na cijene hrane, prevoza te brojnih drugih proizvoda i usluga.

0: sam tako.
1: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto prvi put je 2023. godine organizovan turnir u uličnoj košarci. Turnir je oduševio sve ljubitelje sporta, te košarkaški klub Bosna Kalesija i Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija četvrti put organizuje basket 3x3 u Kalesiji. Turnir za seniore će se održati 2. augusta. Dan prije 1. augusta rezervisan je za omladinski turnir. I ove godine se družimo u samom centru Kalesije. Prepustite se dvodnevnom prazniku vrhunskog basketa, druženja i sportskog nadmetanja po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima. Organizatori Košarkački klub Bosna Kalesija i Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija pozivaju sve građane da na vrijeme osigurate svoje mjesto jer je broj ekipa ograničen, piše na stranici Košarkaškog kluba Bosna Kalesija. Prijave za turnir su u toku u Košarkaškom klubu Bosna Kalesija, a ljubitelji sporta, dakle, pozivaju se da prisustvuju ovom događaju.

I za kraj evo još jednom servisnih informacija, dakle po pitanju bezbjedonosne situacije u Kalesi je bilo mirno, niti saobraćeni nezgoda, niti narušavanje javnog reda i mira kao ni krivičnih dijela. Prva radarska kontrola danas u Bukovijama Donjim od 8.30 do 9.30 minuta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo 70 zdravstvenih usluga, vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdjevanje, ali s obzirom da nam idu topli dani, građani se pozivaju na racionalno korištenje vode. Iz komunalnog preduzeća Komunalac informacija da se otpad odvozi iz naselja planiranih za srijedu, dostupne su informacije na web i Facebook stranici. A iz porodilišta u KC Tuzla informacija da je rođeno 5 beba, 5 djevojčica. Dakle, bilo bi to sve u okviru jutarnjeg programa, slijedi emisija iz Naftalina i naravno cijel dan družimo se uz dobru muziku onako kako i najbolje znamo. Želim vam ugodan i uspješan ovaj 29. julski dan uz vaš Radio Feral.

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile.

0: zvuči ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljniji.

0: km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Radio Feral Marketing. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin.
2: Naftalin.
3: Naftalin.
1: Evergreen.
2: Sevda.
3: I narodna muzika.
1: Iz 60-ih.
2: 70-ih.
3: 80-ih. 80-ih.

0: Kneževinoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će donijeti odluku hoće li borci dobiti borački dodatak. Nova izborna oprema još nije stigla, vremena sve manje. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo građane da prijave sumnju na trgovinu ljudima. Temperature u Bosni i Hercegovini od danas rastu i do 40 stepeni. Tropske vrućine su pred nama. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici zakazanoj za sutra 30. juli razmatraće izmjene zakona kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema prijedlogu federalne vlade, pravo na borački dodatak mogli bi ostvariti demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Mjesečni dodatak iznosio bi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama. To znači da bi se iznos za demobilisane borce kretao od najmanje 18 do najviše 66 konvertibilnih maraka. Pravo bi mogli ostvariti i članovi porodica poginulih i umrlih boraca koji već imaju pravo prema važećim propisima bez obzira na dužinu

privatnog angažmana njihovog poginulog ili umrlog člana porodice. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su 4. oktobra, a isporuka nove izborne tehnologije već kasni, samim tim moglo bi biti problema sa obukom članova izbornih komisija i biračkih odbora. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da će ipak sav posao biti završen na vrijeme. Pripreme za predstojeće izbore teku uz mala kašnjenja koja ne ugrožavaju proces koji je u potpunosti definisan. Prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju, kako kažu iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, očekuju oko 3. augusta, a nakon toga stižu i skeneri. Onda će oprema kontinuirano dolaziti najkasnije do 25. septembra. Prvi probni test će biti 15. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore. Planiramo ih 11. septembra, rekla je Rena Hadži Abdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da je ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, dok se iskorištavanje može pojaviti kroz prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilne brakove i druge oblike zloupotrebe. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naveli su da borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva kontinuirano otkrivanje i procesuiranje počinilaca, zaštitu žrtava, kao i koordinisanu saradnju policijskih agencija, pravosudnih institucija i drugih nadležnih službi. Cijela zemlja danas ostaje pod utjecajem sunčanog vremena. U većem dijelu Bosne i Hercegovine puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok će na jugu i jugozapadu prevladavati slab jugozapadnjak. Tokom dana najviša temperatura iznosit će između 32 i 36, s tim da će u južnim krajevima dostizati i vrućih 40 stepeni. U narednim danima očekuje nas sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će u nedjelju 2. augusta dostići vrijednosti do 43 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama.

0: Đersić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Mitar Mirić, Okreni se ljubavi za slušateljku Eldisu. Eldisa, hvala za pozdrave. Pozdrav i vama.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Velike akcijske rasprodaje, reklama, marketing, radio, Ferala 035 631 424.

A za našeg slušatelja Fecu, Safetisović, Rijeko, Bosno, za našeg slušatelja, dakle, Fecu.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uberite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Feral Marketing.
3: I posljednja muzička želja u ovom terminu, Niha Dalibegović, Kilometri za staro društvo. Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu, novo druženje od 13 do 14 sati u nastavku Dobra muzika zagarantovana na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Čuvajte se visokih temperatura od 11 do 17, ne izlazite, da od danas počinje novi toplotni val sa temperaturama do 40, preko 40, a u nedjelju meteorolozi kažu lokalno i 43 stepena Celzijusa.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Liber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živi.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 20.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belam i Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Ronald Johnson dobio je podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
1: U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je na internet stranici objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici će među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština.
0: Policijski službenici policijske stanice Čitluk pritvorili su dan ranije 31-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, uključujući i oštećenje vjerskih objekata i izazivanje mržnje na području Međugorja.
1: Poljskog državljanina sumnjiči se za krivična djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opšte opasnosti. Uhapšen je za sve to i optužen jer je cijeli incident zabilježen kamerama. Osumnjičeni će biti prosljeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i brzih transfera sa Evropskom unijom. Nakon što je u predstavničkom domu federalnog parlamenta usaglašen tekst 3 ključna reformska zakona za ulazak u sistem SEPA, sutra se očekuje da isti usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
2: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst 3 ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
3: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore, naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
2: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
4: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo

0: u SEPA platnom području. Ovo, dakle, ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažniji finansijski događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
1: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u septembru.
3: U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hotamuminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uslovi štrajk bez prethodnog pozivani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
2: Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podnesene zbog toga što su u Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sistema u našoj zemlji. Koliko obrazovni sistem uređen, ko kontroliše kvalitet obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema, za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesorica emeritus Lamija Panović.
4: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
5: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
6: Svijet.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak zemljotres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španijom u nastavku.
7: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
8: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
7: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
8: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.

0: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellón nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
1: We follow the material, that's where the action is. And
2: pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
0: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. augusta uvodi usaglašene cijene usluge vanrednog odvoza kabastog otpada. Građanima će odvoz otpada do 3 tone biti dostupan za 94,90 maraka bez PDV-a, saopšteno iz Rada.
4: Kako navode, cilj je ovu uslugu učiniti pristupačnijom svim korisnicima, te dodatno podstaći propisno zbrinjavanje kabastog otpada. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje otpada s naprijed dogovorene lokacije izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu s važećim propisima, naveli su iz Rada.
3: Zemljotres jačine 3,1 pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva. Podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
4: Prema informacijama centra, zemljotres je registrovan u 4 sata i 21 minutu po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
5: Sport. Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti četvrtinu finala evropskog prvenstva. Sredina sedmice pripada nogometnim utakmicama četvrtine finala, kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, konferencijsku i evropsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra. Ja sam Jadranko Fejsić.
6: Sport na Federalnom radiju.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara, treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova-Levski i Gornik Zabrže-Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti.
6: Sport na Federalnom radiju.
5: A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za

0: konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a Borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: I atletika za kraj. Bosansko-hercegovački reprezentativni tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojaće 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Merijema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, na Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu. Zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Celimović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno 24, Sarajevo 25, Livno i Zenica 27, Bihać, Sanski most i Tuzla 28, te Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Eme Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Leila Hođić i Darijan Babić.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Fer.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Mixing Radio Feral. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Zakuni se, moja zvezda.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije.

0: pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija, sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366

U nastavku Halid Bešlić od starog novog dede. Kaže, jest mlada, leti, idemo od ruke. Unučad sustižu. Čestitke djede!

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo.

0: računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno se.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.
5: 2 minuta ostalo je do 14 sati, slušate Feral Radio, muzičke želje ponovno ćemo ispunjavati od 17 sati, mi nastavljamo dalje sa našim programom, odnosno sa muzikom i marketinškim porukama, budite dalje uz vaš Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun niže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: šta ako vjetar puhne ispod haljine?
1: Baš si sladak mali, opasna ti tema.
0: Zar ne vidiš mala, od kina ništa nema?
1: Baš si sladak mali.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 desetljeća iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku telegrama.

0: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku u BiH. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već dulje upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe vlade federacije o pomaganju radnika.
1: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekt poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju, s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i prosobno da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i brzih novčanih transfera s Europskom unijom. Nakon što je u Zastupničkom domu federalnog parlamenta usuglašen tekst tri ključna reformska zakona za ulazak u sustav SEPA, sutra se očekuje da isti usuglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
2: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Arnir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
3: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
2: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed, te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svakih 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
4: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
2: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je prosvjede i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u rujnu. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hota Muminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani.

0: organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, podnesene zbog toga što su u Europskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sustava u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sustav uređen, ko kontrolira kvalitetu obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema, za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor emeritus Lamija Tanović.
1: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
2: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
0: Svijet. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom u nastavku.
3: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
4: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
3: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
4: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
3: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
4: Pratimo materijal. Tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u

0: to područje i oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje i to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Washington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara, treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrt finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornjik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučki 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
3: Putevi.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između

0: dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
2: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. 2.0. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno se.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
5: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Feral. Za 18 projekata u oblasti saobraćaja izdvojeno gotovo 40.000 maraka. Liječenje malignih oboljenja dobija dodatnih 20 miliona maraka. Aerodromi u BiH traže suspenziju takse od 3 marke po putniku. Odluku donosi vijeće ministara. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK danas su potpisani ugovori sa 18 neprofitnih organizacija i udruženja o dodjeli sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o projektima kojima je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, edukacija učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Prema riječima pomoćnika ministra za saobraćaj Nenada Lukanovića, uspješnim se pokazao 16-godišnji projekat za koji je vlada TK putem resornog ministarstva do sada izdvojila više od pola miliona maraka. Na javni poziv ove se godine prijavilo gotovo 40 aplikanata, ali će nakon pregleda dokumentacije projekta realizovati samo njih 18. Budući da projekat pokazuje dobre rezultate, u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja najavljuju da će i u narednoj godini za ove namjene biti izdvojena značajna suma. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji BiH trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odobrio izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Da bi izmjene finansijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Izmjenama je predviđeno povećanje ukupnih sredstava zavoda za 39 miliona maraka, pa bi finansijski plan za ovu godinu iznosio 387,3 miliona maraka. Najveći dio dodatnog novca usmjeren je na lijekove i medicinski materijal, za koje je predviđeno 23,12 miliona maraka. Na narednoj sjednici vijeća ministara BiH trebala bi se naći inicijativa o suspendovanju aerodromske takse od 3 marke po putniku, što je zahtjev i aerodroma u našoj zemlji. Iako ova tačka trenutno nije na predloženom dnevnom redu sjednice vijeća ministara, prema informacijama do kojih je došao kliks.ba, ministri bi trebali sutra raspravljati o dvogodišnjem moratoriju na ovu taksu. Međunarodno vijeće aerodroma je još

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno
2: sam. Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.

0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun, snižen na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor uvodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet.

I za kraj slušamo Amelu Zuković, pjesmu Amela za Amelu. Zanimljivo. Bila je tu dakle još jedna emisija vaših muzičkih želja. Ostanite dalje uz vaš Feral Radio.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli. Dobrodošli. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje je

Armin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.